Teddy Swims. Ekki sem að þið Mr. Know It All á ekkal hamís fyrir loðu. Sittu óslinn grætti temperatúra á bæm bara palissat minni á náttúrulega 7 minúti. Possibilment, kapatjú neitlík palissa líktar diska favorita til Janna On Rotation palissa. Man afs sjáðja dvar il melodí á ekk tipp a tipp a kolmetan ismaha níhu baz. Pero albira badni aða xey fuq messaġ li ntbatu bizballu batna bizballu utlabni ku kol tibatinna fuq 99-0897 u ħanar ġenitu l-bok ta' mill-istess jek għatkellek xin counter buħat partikolari kinta xey stramp mux xazin għalit l-bok 99-0897 ibat li forse bat li mallem bizball xie darba kont bizsik eżempju uħriċt barra bacċi selfi li mallem un bat kellek tuqt tispiegalu darba tħalġu putina simili ma dik storja dal-bohra jek għandek xie wahda minnom insomma ibat li jissa 99-0897 ħanfer xuna għal xulxin bonġ